0: hơi hàng
1: xoay. Đấy, nếu có cái này nào phi bên bãi lang bên tiền nhờ bên...
0: Nà, tôi bán đi nhảy, thằng đứa.
1: Ta đi cho con đi đế quần tân quen tân, bà lô mà đá mô đè lì ni.
0: Chú bà mà ngả lên nhì.
1: Tiếng.
0: Chú bà mà ngả lên.
1: Xong con mới lại lại lên tiếng. Satu aja serinya ini saja. Pabriknya mau mati.
0: Nya mati hanya inunya.
1: Ye, cai nunya sapo napi. Nah, siki mantan niki wasane barang kuno. Tiereri ge wentan barang kuno.
0: Nah, ini mau pengarah.
1: Mandi jong rara ada riki. Sampo neng cong cang sayo, wentan nyai ha.
0: Es.